0: Mungkin wabang rabdo na mudab lom lo ni dal branta tang sina lai ga sbrai go zun ai. Ya yang mungkin ding ta gdi gru ri mga wa mga du em sha ni wan dat mu lang ai. Msha gdi jiku ri singit ni mong san siang ai ngun pa tia shan lu shi du sha ai nga ai. Shiga mudat nga ai kop shuwa msha ni dal lang na shiga go kwa shong gwan na lijang shubay dan na ri. Mudun na Xi Jinping ko zun ai a kyak mung ga mi zhi sa tie mu kha mung ngui ni mu shi bai dan na zhe mu da la ga
1: mi zhi sa nan shen la tai zhe la a miu shang ni kun dung khu lengai zun mi khum kun nan mu zum lam lu mo nan tha rao zhong shi gun
0: de ni mi Xi Jinping na ga do mi shen la听了空也是孟阿宁，是打了空是亚是你。东空木木多习近平跟着扎斯干为我能博碰个纸，南巴只苦浪子碰他孟嘎可做那个木顿是不罗爱。路上内妈温丽兰阿妈看那来样，开幕正卡若扎戴了达萨拉万奈库格因格莱拉拉爱。开幕白蝶兰图什么那来样，曼国那路上内妈舒拉只盘格恩路爱兰是宾路爱他恩嘎。南爱生中滚个天烂那等样没都增卡烂又没他所以的啦高州昂爱哭看个罗斯都卡巴拉爱那爱
2: 云南先是不爱什么拉空是不拉达正好嘎哭不可能为是不爱那个爱
3: 云南先是不爱什么拉空是不拉达正好嘎哭不可能为是不爱那个爱
0: 是个没得我爱靠努啊普脑呢，我看我为什么爱点百度热爱。